ya. Inango munta ine senene yambo musai gyono. Aro msaja sindikire message ya gamba mukazi wae ainenda yoyere senene atuize senene senene zibuzile vanangu miyamo msa.